0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Hej, kom.
1: Hvad er det, der er lige?
2: Ya rapena mo. Ya
3: rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya rapena mo. Ya

0: Kgotsa bete.
1: Ntate Mochasi.
0: Ntate Mosiuwa.
1: Re apana. Re batho. Basama en karasi gupi samolulo.
0: Yes, Sinta.
1: Kutini kushatla. Na detini yuko.
0: Yes, yes. Bali.
1: Ntate Mochasi.
0: Bali. Yes. Amen.
1: Amen.
0: Amen.